сонце буке ме, але я тут шаблону здонаєра, ніхта кемера, ніхта кемера, та вихтя тут шаблону здонаєра.